0: Has o mai zute masu se
1: hi te se hi adpa de yeni si khuma si ya mio tsu.